kaže, a zašto mi pevamo o vodki i viski, na čemu svi? Na vinu, na malaziju, istrijanskoj. A i pošip nije loš, ajde, okay. A sve može ja.

0: kako uporište Dračevac. Evo vidite šta je ostalo od njega. Upravo istimo ustaške horde koje...
1: Slušaj Zadar.

0: kako uporište Dračevac. Evo vidite šta je ostalo od njega. Upravo čistimo ustaške horde koje beže iz bunkera, skloništa i utvrđenja. Za koje minut nećemo tamo.
1: Pa avijacija je dejstvovala, samo avijacija isto ne dejstvuje onoliko koliko može, jer ipak ne želi da razara suviše grad i da povećava žrtve kod civilnog stanovništva.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
5: Radio Zadar. Za sve generacije. Sve generacije za...

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad, sad znamo.
0: Grintalica. Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji. Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
4: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
4: Sunce Movasjan. Radio Zadar.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
1: Slušaj Zadar.